0: Sedi FM ke molelo.
1: A ke nete mamedi le Sedi FM ke molelo e mashome a mararo metsotso ka morao hore ena ya borobong ke nka thapotsana ke di gotisetsa jwalo ho ntswa ke Roykat Motlong ka le monate le nane o la re mo ho fhlela goreng ya le sheme le metsumedi. Mamedi tsa bonete ba hore hle ha o fitike tsohle tsa ho hlophiseditseng tsona bosumbona. Re ko sie ka pine monate e tla njwalo ka male a re ke mo Afrika.